Saurbrunn går rett. Ljus arri varat aspet. Kaut kovel padarit.